шуме, нега. Е, шуме, шуме, нега. В час е бла, шуме, шуме, нега. Шуме, шуме, нега. В час е бла, запа е нега. Шуме, шуме, шуме, нега, е. Час е бла, запа е нега.